0: جواز صحیح نه راځي تاسو. مقدس خبرې کې
1: نرګس
0: خان نرګس نرګس بچه څنګه خی خا بچه خوشحاله اوسې تلاوت به کې د خیره خا اوکه تلاوت وکړه د خیره خا بچه
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: الو شي بچي جزاک الله خان نرګس بچي طالب علي کي تاسو بسيده لانشي په بنا بازار کې یقینا تاسو له شمس کرياني ولا يا په علي کي تاسو له یقینا اتيلوس بازار کې مولانا عبد الله غوري صاحب سره زمون آسماني تمام پروډکټس نا 500 روپۍ بم درکې بچي او آسماني د غاخونو پاوډر بم درکې ها
1: ما آسماني د غاخونو پاوډر په صابون راکا
0: صابون بدل درکو نور سوي صابون بدل ملو شو ټیک دا ازلو شي خوشاله شي نیکسٹ کال لزو د وخت موږ سره څوک د کم ځای موجود. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
2: السلام علیکم
0: بچی سانم سره د کم ځای نه کال کړی دي
2: دین کوم زبان دین نه کال کړ دي. مرحبا.
0: ها مرحبا بچی خی
2: خی متاسنګي
0: لوې شي بچی کوم زبان دین تاسو موږ ته کال کړی دي تلاوت بکوي د خیره
2: او جی
0: ها او که تلاوت وګورم چې سمره تکړه د مرحبا بچی سیدا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ

0: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ٹھیک شو بچے
1: یس سر
0: خطا لبمون 500 روپے درکو او آسمانی د غاخونه پاوډر به مفت درکو خو تا خو سبق نیم ویلو کنه دا پیسې برس زنی مو من 250 250 بازالم سری خیال لے ها دا نیم سبق دی چی ویلو خدا سید بچی تا دا 500 روپے پورا ملاویږي آسمانی د غاخونه پاوډر به ملاویږي مخشن شاہ کاسمړی یقینا تاسو په جیل ملک هغه ته بابا واسه وی 500 روپے بم درکی آسمانی د غاخونه پاوډر بم درکی دا پروگرام لاست کال خلمو سره څوک د کم ځای نه موجود السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: بچی سانم سره د کم ځای نه مقال کړی دی
1: جنانم خاطر دې دا غوڼه وکال کړی
0: حاضر بچی خی
1: او خی ماته خی
0: هلو یې شه بچی ته خدا هنګونه یې کنه بچی دا هنګو आवाज خوستا خدا زبان دا هنګونه دې د بل علاقې زبان دې ښکاری بچی
1: زبان می د مردان دې
0: زم می مګنه چې دا څنګه نو هنګو کې وسیږي تاسو څنګه خدا تلاوت وکړه بچی تلاوت وکړه ټیم مختصر تلاوت وکړه بچی ها
1: ها
0: اوکے بچے تلاوت اوکے شروع کرنا بچے